0: කලකම් මූසාගෆානු විදාළුවේ කලේගෆාන දෙව්වාෆාවා අල්මු තිමං කලේගෆාන උගන්නා දෙව්වාංකම කලේගෆාන තිමං කලේගෆාන තබාවන්තෝවේ.
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: إبيكلك ودالوي هما كشورون خليج فانك تمن خليج فانا إكوغا كيك كوري بومكا كولدان وداغن نوانتي.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: ಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಹಕೀಗಂ ಎಂಗೆ ವಡಾನು ಗೊನ್ನವಾ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಕೆಕ್ಕುರ್ವೇನಿ ಫಹೆ ಕುಂಫದೆ ಕುಂತೋಯೇ.

0: මේ හරගඩින් ඉර ඔස්සේ හගඩි තිරිස් මිනිටු මේ දිවෙහි රාජ්‍ය ගැඩු
1: මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ
2: බිස්මිල්ලාහ් රහ්මාන් රහීම් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ මිසිස්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් තාඩු සමග දවයි මහ බෙස්නම් මර්හබා දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බදකොල් දයල්වන් අරොන් මේ මහන්තර මේස් مسلم فی الحال کے مید گئے پروگرام کا گنستے نے الرحمان صورت کے حید دیو بنایت میں پچھا گئے اے سور نما واقعہ سور پچا گئے اے سورت کے سوڑ بنایت گئے نیلا پروگرام کا بیر ودر ورن کی فاطمہ شبینہ نازمہ عبد الرشید فاطمہ تلدیدی آدی فوزیہ محمد فی الحال ننگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف في الأول ميدو جئ مي پروغرام جا كيواني سورة الرحمن جي حديها ون آيات فشاقين سورة الواقعة جي سورة ون آيات جن يلا ميدو جئ مي في الأول مي واني فستيك تريس حتر ون صفحا جا اهم بيما في الأول أدوى سواه ريها فراتكم بس ಫಸ್ಸತೇಕ ತಿರಿಸ್ ಹತರುನ ಸುಫಾಹುವಾಗಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವು ಅಡ್ವಸಂತಿ ಬೆವಂಗೆದೆ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಫೀಹಿನ್ನ ಖೈರಾತುನ್ ಹಿಸಾನ್